Liberanos quaesimus domine ab omnibus maldis, da propitiis pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tui adiuti, ere peccato simus semper liberi, ere omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, ere adventum salvatoris nostri, Iesu Christi.

Ecce annus Dei, ecce qui tolle peccata mundi, beati qui a cenam advocati sunt. Domine, non sum dignus, ut intras subtectum meum, sed tantum dic verbum, et sinabitur annum meum.

0: Ens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
1: Amen.
0: Ite missa est.